0: Nei, det jeg ikke.
1: Der har du den igjen.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.